me kasisiya me kasisiya Jesus ane se me ma mi pio no bape o se kwame na mra o di bi o de fra mo se kwame na mwa black on black aso chere achiche kwame na mwa no yo bia no wo yo kroma na no otropa ana o de ne to me.